Yo pa ka kan sayan ratangan woro am kan sayan anting ay sramuyon. Am ko sana pora jam ka sa ratangan woro aring otaka aho pamahunan. Amray no patutuno ko pera muyon loho no gatara oro hitu yo hino siam hari bulan sila kalimo ruang aribu rongo para monom. Loho no susugata siam ngaringgit limo nga oporam limo nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa, apat nga ringgit o nom nga oporam valo nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo, talong nga ringgit siam nga oporam apat nga usin sa kilogram. Gata ngantalan grade kasa, apat nga ringgit, apat nga oporam o nom nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo, talong nga ringgit, tulong nga oporam sa nga usin sa kilogram, am gata sikarap, sa nga ringgit, limo nga usin sa kilogram. Am aho hitu pinengkual nu Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Am pagkakarois takapo antingais am angkininga takapora rimbay, pahuyuman rakayahan rimbay intori Syamson Tingkalur. Am sumunuhino rimbay intori Jambirin Jair Makara Oko Kalio.